0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gaddayoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ciak bayam di Azara, andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem Egypt. Ba ñu demé itam bour ba may na len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari. Kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكاً يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانلين ديوتشين كميال ma ngi leen di ragal loo di leen moytandikuloo mbugalam ndax mbugalam metti na te tar na. Mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci lèru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنتي يالا لوط بمولين وخي نلن خانا دونين ركال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo laj malen ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xépu monté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لن لن وعينك لموك شبغون أموك نحن ففوغون نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich fi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم نوتغستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوفي كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len defendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu lek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daldi sil maha ci saasi kenn gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur alla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melokanu goor neena kéro bañu dugg sédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax isutuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: ah
0: su doone ñam bu ñu lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi ci sutuñu dara
1: waaw
0: mala kay ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ma asaba qawmaha min al-halak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qareeb ñuneko yow lot ñi duñ la mëna lor mukk sa xel dal dañu bëgg su gudde ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne
0: sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dak bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala aaliya al qaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaa'i dhalika xijaaratan min tiinin mutahashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا على بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فاي يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

في يوم واحد. يعلمنا دك بغني وخ مدينة أن فسنبك بيانين تبني وخ شعيب من بدر نغو أو نتم نملن يان سمو نب دعمو لن يل نح أمو لن بنين بور بدو البوم بوين دي وني تيزي أك نتي نبعاسي بخ لغن دي جاي نمت بوين دي نخاتة لغن دي جاي إني أراكم بخير من كت جسمي ميال لدفل من الخير والبباي نحسن ورسك ياتون البرنا تكت وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفل للكت أمك أعدى الناتين مبن بسبا خدنتني دوين أنفنين جار بمج مدرد فكون ين تطو سنبرم في جادنا تيلم لن دقل باي إتعلم لن ترى من هو يا قومي ينسموني أوفرني كيالا دلن مطل نين دي بيزي والميزان نين دي نتشي والميزان أك نين دي بيزي نين كودك نبيل قسط أك مالو ولا تبخصوا أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين ولن دي سرچنك أزنو نتشي نين دي جاي واو نين نك دجاي مي كونستان بي نخمنتني مي نت ولا مي بيزي ولا مرشنجز بندو اندل صح مورا جير فوكي جنني نفيت نهار جنني وين نينغا بلور واو نخيل انتب صلى الله عليه وسلم لنا يومي جاي ننغا تبي يومي جنني اتم ننغا تبي كي جاي نمو يتبي موي mo bañu uppal ci pays mi fixé ki jindi itam mo ngay tagay mo ñu bañu ñeñ bay fay lo xamanteni itam xam na ngay jaadu wol waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganté ak sa borom su ko defé yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay ki jënd bu ñu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mën koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaay ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaay yow utax mu ne wala tabxasu nnaasa asiaahum wala taxaw fi l'ardi mufsidin bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dana am yër mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen joaay bu muy wax ak aw lisa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alam nit ñi ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaaye ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te métti taw mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy peese ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëblee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet lu tax dangay gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaani di ko jay
alam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neew nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neew na waaw ndax tax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm ba lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiir mu ne wante nag man Shuaib day duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaax ma stataatu
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت

رأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلان نبو فكنت نيال دف ميجوخ نبوة ياما جنجل ما بما خم لو باخك لو بون خمي لو أرامك لو دغان يالا جوخ ما ورسك ورفت وما دويل وخمنتني دويلو ناكو ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu laap nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentaay katan te nak wama tawfiqi illa billah katan ligey bobu yaakaawumako ku do ci سنينه وإليه وريد تيتم كموم لا دلو سمي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتن ندن ينسمو نت bulen xir mukk ci wute gi ngeen wute ak man ak ni ngeen ma contré bulen xol sama bayadi gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof mi bulen ko xol waaw nax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yonent yalla no fi ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salihiya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu may am ak lina ki sorewul ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yonent yalla mo ak yonent yalla shaibu seeni jamono sorewul.

ہوا اون دمبے میں کوئی سکھ کی تھی یہ بھائی بھی جس ان کی گنتی کی نہیں تو سوچی بٹ میں ڈائی بھی میں سکھ کی دونوں بھائی اتنے گنتی

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك هو يوم ينتهي يصف نقلك التلمان لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مع لم بدل بكل دون ميوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بوخة من ديني جيكين جيكين بجيكو تيك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبين واتي جسوف مريتم كوني وحيه سا مجس ببير أم نت كتن بوخة من ديني سجاكون قيدي يتم بمي خط لكو يخط قيدي نيك نياري خاني نيك دي بارتي مريكم بفناني ñam ñu ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub degg na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi nena ci xalam ko ma sey dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye bani mu ma and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yeenti yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yeenti yalla ishaq bi nga xamanteni mo don dom imam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal def ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mo da di len di gungé bu ci buntu keur gi bi mu len gungé bu ci buntu keur gi mom yaquba mu daldi wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhsilu wa kunu mutawassilin mutarahimin allahu khalifati 'alaykum bin len gungé bu ci buntu keur gi kaddu yi lan wax def ni yeen samay doom maa ngi leen di dénk aadan yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba taggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu ñu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf dali koy jël fag ko taf ko ci dënnam daf ko ci dëngal lu yàgg dal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi dal di ne ko istawdatuka allaha rabbal alamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba dal di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغض وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه nee nañ bi nga xamante ni jël nañ ko yóbbu ko ci àll bi bi ñu demee ba ci àll bi ci lañu fecc
mu fassel kanam min ni donatu won ñu fali tu ko mere ko yusu ku jub rek mu dum ñu ku jub ci xari rek mu dum ñu mel ni nek tu won ñu mel ni du ñom ñoo doon tax ak mom ci bir kër yusu fa daali jaax rek daali jël tañe biñ ko defaloon yobbal mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bu lepp daali nangu lek gi mu yoroon.

gumuna setan ñoo def ko bay ci ma ci am manam ci bëgg bëggum ci wa bopam niki nat bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf niki ko lepp nax ko wala niki bo ci jaru ci yeen fitna so niki bo do yam ken waye ci fekente ni da nga jaar ci yeen fitna jaar ci yeen jooni bis bu niki bo di nga yeen nit yi xamne am nañu xam يوسف جاءنا تجون بو فلما هم بقلبه قال لهم يهوذا

ومن حيث لا احتسب بيوفن جنگي نانغي لا دوغال ام بن كرافا من دي بن نجيكو بو خامتيني نيغو جوغي تي بن دك بني واخ مدينه من دي دك يونت يالا شعيب ني دك تي مدينه جيمون ايجيبت يالا دوغال نك نيون نيو رير تي يونوي pour mon le toujours rek et yalla akay hikma nak wone na joge fi jëm nga nga jaawla yoon wi et muti kawla et ba fat ko problème ni ko ko day wone na yalla rek mom mo dik akay hikma mu melni kon ñoom bañu joge misra lañu jëmoon te itam joge matiyana jëm misra et dafa jugo dafa jug lool ak joge matiyana jaar ca abdu karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yenent yàlla jibril digte ni ko yenent yàlla yusuf ci biir teen ba bam ko ñaane daal la yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu karaman ba ñu ñëwee ba ca dëkk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ البلدان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukutulihi, jinak bukan tiada jilid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jilid ayatnya yang bagi sahabat, dan muslim sen, tembing dan waktu nanti aduh Yesus, kemudi istibar yang Yusuf Alaihi Salam. Wahyin bukti belanya dubuji waktu itu dengan am tu juga mengutamanya dengan waktu ini biasa dengan rumah kunci waktu ini dengan kunci diganti tiada tak yang tiada yang aku tiada yang akan kaneko dari matu ma. Duran ni bari nak ni batu tu yang kamu ni ko apa kamu ni rusak apa punya mana yang nak pengen jauh ni dah batu tu balap ni duran lagi susah ni kira kami ni mana makan ni kira kami ni lalu kita ngefek ni ko kami ni kamu ni saja buku duka dekci aku nabu duka dekci pay bukan yang paling terpilihan mereka ni. Nampaknya satu perbalik di jingko tak cajj konduran mak. Mereka kon jadi degu la pergi nego ay batu dur mak. Batu lebok habis ni, batu si mulai ki laku bang. Mereka kon nolam cuba leher. Mulai ki cuba jingko ibinda D O B M. Bang mulai ki bindu Al-Quran yang kui bindai dal akwaw akra kon yidu kuman walaf bi yung khali konon mumani nak mboki yaiti yalla Yusuf alaihi salam jangan aku dan kudu wajib kasubi jayitun dikulli jubici sohna sohna hamintini mokutu manon don ko sabu mo waxtan borom keur mo ci takko ci de wonen ko jiba ci tal waxi ko de kul dara no xamanteni re war na mo dug ci kasu bu de ci walu baati su de ci baati nak gis ni ni war na dug kasu ndax xel ni mo na jimu jimu yi waye xel ni moy na walu li xel ni moy nak mo tax yalla nak to ko mo dug kasu ko lu kafara bakkar mene nak yaa ci wala yusuf ci bi kasu ko bu len ko defé mo nek ak julit bo dina ci kasu razi moy mo ngi wax ni yaa ci wala yusuf e yaa na la baa lu jëk muy am ñi ci ak dina yaa ci wala yusuf ci tam jëk na la baa lu jëk muy am ñi ci ak ak yaa ci wala isa moy kon do ko ñu ñaaré ci yoy kon yaa ci wala yusuf ci fa lay ñu tam ci do jëk ñu bu wa e ñu ma nga tan biñ ko xam ni ci den ba mu ngi amul tukki ak ak ñoom ñaar e ñu di wax ko ci kasso bi mo am ko fukki ak manam biñ ko di wax ci kasso bi mo mu ngi am fukki fukki ak ak ñaar legi bo bo la fukki ak ak ñoom ñaar ak fukki ak ak ñek ben ñu xamay la kon di wax ci kasso bi kon la ami la jotti nu bu wa ñu nak ñu ci yalla Yusuf alayhi salam e du ko nek ko ci kasso bi waye alquran neena ba mu top ci kasso ba dug fa won mom dom amna ñaar ñu mu andal dug ci bi kasso bi ñu nekkon ñaari seen yoo xamanteni dañ doon lutoo ci kër buur
kenn ki mo yor walu naam bur bi lepp lu bur bi di naam ci la ko lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu ko ko la ko yor wal ñoom yaa ñu ñu nek def nañ dégal bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu mu fa di duggal ci kasu ba ñu am na ñoo ñoom ñet duggal do kasu lolu ko an wax ni wa dakhala ma'ahu sijn fatayan ñu ne kon yonent yalla yu fa dugg na ci kasu bu mu tokk ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis ni ñu def ko baax dugg ci na ci biir kasso ndax am na dama sëriñ bi ñuy wax fatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad intaqama rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن الصفي بن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بني وقتادة لأن يوسف كن جب في رحلة تبير قصر ما يتقوم على ثيبة تبير قصر لأن يوسف موجب جلوب جاري قرب جرافي لأن كبت على أمعب نعقر لأن دبنا يرم بقوقك يوم جاري لأن يتم كن فلوتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba boutique yi daf ko daan naafil nañu yusuf fekkoon na ci biir kasso bi am nit yo xamanteni dem na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaanu kërt mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mukk fay ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen bi leen ñu la teg nekk nattu bu tiif am ñu ko wax ne ko yow waa ji de yow ku yàlla barkeel yaa rafet dind rafet jikko jarate waxtaan yow daax bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëgatu ñu wetetu kaso bi ñu ma bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax bi nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dañ ko laabi ci biir kaso bi waaw yow waay ji ne yaay kan yusuf na leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ndax ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel

أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته، وأما العناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج، وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطعم من رأسه. yen ñaan yi nga xamanteni am na gëna ma ci kaso bi té la ñu seen gën ci ma ngi lay yéggal né yow mi nga xamanteni ya doon sa bir bu di muy naan da nga tellu wat ci sa place tok gi sa bir bu di muy naan té nitti ci gore ci yi nga xamanteni da ko nga ko na ra ko bur bi mo di def ci def def ni ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi waye bu ñetti fan yoy wéy dañu la jël ci dela wat li ci sa place mo ni baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañu la jël ci pendre dañ lay ray te itam ñetti tej mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu mo di ni def nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jël ci dañu la jël ci ray su ñu baye nak dene la sanni bu la sanni nak ay pitch ñoy ñew dal ak sa bop ni ko non dal mo doon seen gëkk abla ibn mas'ud wax na ni e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'abu wa nujarri wa ilma ka hada fa qala yusuf qad allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mo ablay ibn mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firi na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dafa do setlu rek ñun genti ñu won dara dañ do natu sa xam xam waaw way yusuf mom li ngeen wax rek daf ni am mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma do setlu sax yalla barkel na sama xel mi motax ñu to yalla xel ba la ngeen wax yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax ndax yalla dana barkel la mi ñu nit ko lu ci tuddu rek yalla ma ko mo ni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yok ko delawal ko ci faram keneen ka ci def ci tam war na ko jël ci ginnaw ñetti fan yok ko pour ray ko mo la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نعم نقرأ القرآن نكري وعموما يقول يوسف فكنتني فيرنا جنتكني تيتم نيران يدوكو جي كسبي تخام نبان كورتا لندوكو جي كسبي بفيرنا جنتكني دنا نلاج كون نيران يبان كورتا موتاقون يدوكو جي كسبي e li takon ñu topp ci kasso bi mo di ni dafa amon ben mboro mu nekk ci egypte contre bour bi fexe ne ñu nekk pour ay bour bi mu ñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñoom ñokoy tajal ñam kon la ko to bour bi ko la kan bour bu ko jaar ci mom ak ki koy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw ci seen ngeen leen xaalis bu bari ne leen dal su ngeen rayee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ kenn moom daw dal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lekkatu mburu bi nag daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu tàjjal ko reer mu war a reer te buur bi dagg ci mburu bi nag dem bay sax serviteur bi daa da koy wax ne ko ay buur bu lekk ñax ñëm bii de dañ ko toogee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ca gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asghil al'udi tasma' lahna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga deg bat bu melni bat yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manam bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu lañ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mom ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu Israel soxla.

ممني وعلمناه صنعة لبوس لكم وألناه الحديد النعم السابحات سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ممني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخو إتم إلوك مانا مونيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب مونكو دغ lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronte yalla daawud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daawud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonenti yalla Yaqub gis ko ci yonenti yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone momitam mu xemmeñ ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobuneen ko batay suma bëggoon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yalla daawud nak nango pour boromam nattu ko waye gis nañ ni yonent yalla daawud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گن ري سي دوندو غور مانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تاخون ني اتم يالا واخول صاح ني

إليك وقل الحق ولو على بنفسك. يأتي بنينا كل دق ننكو جوك نينيتم كو جفلانتك يو جفلانتك ونياو ننجا جفلانتك موم جفلانتك ورفت منوانتنك ديل وخ دق دونت دق وقوك نغي وخ دفاي دل تفاكو كون نيت موم بقل جنو تدق manam bopum la gëna bëgg kon nak dëgg bu dalé sa kaw nga nanguko bu dalé ci kaw keneen itam nanguko té itam bu féké yalla rek ngay waxal nga waxal yalla dëggam gogu motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun yalla néna nak li tax nak ma alak len ba ala gale sax ñi jappoon seen njambur nga xamne ñoom sax nakki wuñu woon waye dañu togon rek te dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp seen njambur yalla neena ñoñu bokku neen ci alkande ba defna len ay golo lutax ñuy tok di noppi nañu wax ni dal su gisee lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko bu mu ci japp njamburam na wax man aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يلا نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني جيس نتي يين لو جادول بوكو موني ديني تي لوخوم نكو ديف سو فكي مونو كو تي لوخوم بوكو موني تي لامينيام نكو ديف سو فكي نك مونو كو تي لامينيام ديم نا باتاي مو متي لو كو تي خولم تي موي لا وا دك با ديفون با نيو ديمي بو مونو تونتي داري dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mo melni kon wadzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma weddi itam samay kentane ki samay ndigal di fenno samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daoud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu jotté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man de ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jotona bay me ñentuma yépp lek nañ ko amna ñu né tol ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññentu ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal tok na ma ah wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam duggal ko ci tolam mu lek meññantam ah yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jël nagu waji bo lek sa tol bi den até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yonenti yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf leen laaj né leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax né borom nak yi né jël naga mi jox ko borom toll bi nax é lolu mom moy atté bi yonenti yalla Daoud né leen a nanu delu wat nak ci gor gui mu setat até bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Sulayman ndax yonent yalla Sulayman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gui papa até bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gissé su fa contene jox nga ma ndigal man dal nenen la gissé nudul ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينو نعم أكي صحابام delu sinen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur budi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon dañu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bonna fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonenti yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawuda de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonenti yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonenti yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaar al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi lqurani daawatuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min daawati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alquran indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alquran detaaye wu ci lu bari, waaye alquran lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññante ma, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان دي نارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي ناوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla sulayman pour mo attelen wante yenen ti yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñew ak yonent yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap beuri nako tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen defkatu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ni yeen mbolo mi ma weur ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop len di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërsek lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم أي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود سي اي خيوال سي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax mu ne len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik walaysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma mu ne len yen dal ay niti poukéré ngén ak niti upplanté alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolou te amna lu upp lolou te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana faguma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dékko té danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye pronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli

di loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuh id akhbara allahu an qawmi nuhin innahum zaamu annahu saahir wa kaana sihr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dhalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuh yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuh alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Musa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. Keroog ba mu ko sànnee ca kanamu Firaawna, Firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. Gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax Firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. Keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Moussa, su fekkonte ne yonent yàlla Moussa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. Wante yonent yàlla Moussa ci kattanu yàlla ak mbaaxam tene leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. Kon ñu gis ne kon yonent yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la.

biser ko sul ko ci suufu Cheikh bam dan bam togon pour sanni ko tuuma jo xamanteni nit ñepp dañen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytaane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank ne Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ newon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytaane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko selli ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtaan ak jifi bu tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن مستقل yonent yalla Sulayman alayhi salam yalla wax yonent bi neko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele yedd nañu itam yonent yalla Sulayman ne du ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla Sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek sheytaane ñom ñoo def pexé ñom ñoo wedd sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wante Sulayman alayhi salam ku set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko mune ko kon sheytaane yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mujjé Harut ak Marut firikatu alquran yi wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملاكي يالا جنجو تي آيه بي مدي هاروت أك ماروت نباري تي فريكاتي وحنن نياري ملاكا لن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci kaw suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tab malaika yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaa ngi may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu binde kon su la binde nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may retaan yalla la soog mu binde ma nii te waa ko ciy gërëm loolu jajj yonent yalla nuh waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonk ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نتي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nit ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim usi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate ash-shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannam di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bubu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma leena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت دا فوارا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نانيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيك سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mugg man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yonent bi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foggé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wabanina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mu ne malakum la tarjuna lillahi waqara waaw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo legé mom mu mbugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musiba musibam al-akhira sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox manuy bu ne moy nek nit dedet ba dina tok manuy bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok manuy ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala alqamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ge dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonentu yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح بغنا أو نتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم نيو تيريجي ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديغلوكو نب يو خل لو تأم خل وانت دي نب يو كدون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam

0: Rufus dari Winifred. Mudadillah curiduan yang gak hamnya mau garde Arjuna. Niku Ridwan itu tak cikinnya beri unyu Arjuna. Ini aku nyara lentar del mudi al-ahmarani. Takai aksan sini. Rumah Amrik dinde ku istakai sensei ku tebe ku jahawi. Kalau ku sumuyu nena motah dan si jis ku akhamni dan atob sensei tok jahaw jis barjok japan tok mune suma jape suma makiyash dakai daliyak. Kau kaya sensi indir naku musibu? Kau kaya sensi indir naku musibu? Andah nuttul ni waktu yalla ni aku marah ni julli farata guttul ni julli limna mani jurul ci tiyaba valor guttul ni julli nga xamne tay ni dem barzakh bu meuna na dembu ci julli lañu ñëk def ndax yam ni mani jurul ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah. Julli jot nani duma mëna julli ndax suma jappé sama makiyash dafa yaq ñu kay sëñ ci bobu xaram la ci yow sëñ ci bobu musibe la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ñu ñu ci moko jigéen yi la gëna dal. Ram jende ko yuri pukere woko ci xew yi wa pukere woko ci xew yi kon ci di tawuf bëgg dara ja ak sañ ci bu reuy mo ko tardel ko megeu julit bi fexel ba daw dara ja fexel ba daw sañ ci bu reuy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku simple la ci nam doon solo ay soxna ni tam wax na ne ay soxnam jigeenu yahudiya daan nañu toilettu sol ay yere yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse manu taxon soxna yi dum seek yonente bi sallallahu alayhi wasallam sen xel dem ci ne ñom kat war na ñay sen ci kum ñep ñu dal di nak tak taxawal yonente bi ne ko nak dañu jëndal ay yere yu cher yo xamne yere gem na nek ak dal yi ñuy sanse ndax ñu mëna ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yalla daal di tontul yonente bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen seyit muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkente ni àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحة جميلة نيولين من يلا دنا لين جوخ أدنى بمو داي لبلي خيتو سينسة دنا كو يمدل تيين جن أمكو دي تيترو نملين نيخي وهي بغين دي سفرين جن دوكو تيتم بورغو تدقين جن دون سيل دنين تسك موم ñu jox ko yeneen ni soxna lu gis ne jangurey picc moom ñuy tuddee taawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am ci yàlla donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jit ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlul qurani yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatuhu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen sopp xamal na ñu ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi cassette yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñu ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Seck ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah
2: alhamdulillah alwahid alahad alfard alsamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtaan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam mbokk yi gis ngeen ci ne yonent yalla Suleyman yonent yalla bu mag moko jur mu di yonent yalla Dawud alayhi salam yonent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko mëna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su ruham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ni ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñune yonent yalla dawud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba waxne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug yesul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobbu la ci seug yesul lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la xale ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla dawud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna dawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتيا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla Sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Dawud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem, indiwul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message am. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam, wala dana wax ne ndaw du mus du epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci toolu waaji lekk jurga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam, lolou nekkone histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Sulayman pour mu attelen. Wante yonent yalla Sulayman attena len atté bu wër, biñu ñëwé dafa laaj, bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف. ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يالله سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاجتان نك نيكو لونين جوتي لوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم تي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم، julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu suwaat nin ci katunu yàlla ak mbaaxam, fas yéene continue ak yéen ci thème bi ñu dooroon, te moo di uridu an atuba, maanaa ki nga xamante ni dafa dem ba xelam dem ci tuub, mu bëgg a dellu ci boroomam, yoon wi mu war a jaar ba mën a juboo ak boroma. Ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ni tuub dafa am ci ay charte yu mu tegu. Mu mel ni charte yi nag dañu ko limee, war na àgg ci fukki charte ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg na mu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc, ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc, kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fenn, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fenn. Waaw, mu xam ne kon paraam yàqu na mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu
أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغنمو كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي اللور مو يبني دف جنن چي لكوي اللور جن چي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adam bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnu dignité da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam njaalo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgi yaramam benen bi ci dess itam lu ci nani ba man di tay japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci nit yi jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ngi ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gatti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ci coono gu reuy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu reuy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu reey ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale digganteey soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te
dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa moroom ànd dootul amati te gis ngeen ni

0: da nga cey reccu waye do ci mbek motax ñu ne kon na nga yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax ndu budde ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al abd ila tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ni ndax li an ta'khir at tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ni ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen bakkar waaw yeexa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo defé bakkar rek nga daw dal di tuubi ni ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ni ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ne jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko nen waaw ba lolu tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yow wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet nu bëgg fofu li yentib sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digeunte ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni ken jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar te itam dina gor gor lu ci yok sey jaamu yalla ndax sey tiyabu ëlëk mëna bay ñu ne juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ne bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf dublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkenti ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkenti ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci mën rek nga def ni bu juroom bennel bi موي أن يفارق موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من بجرم بين البي موجي برب بمدان موي يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موي يال من مقدينك برب takhalikok barabba lutax ndax takhalikok barabba mokay takhalek moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo dugge ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw niñu wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw fekkenti ni itam baaray tax nga moy kon fo gisati baar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa dugge man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bo fa duggé man na la duggal ci moy ñu né nga daw barab bobu waaw bu fekkenté ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi أن يفارق من أعانه على المعصية نيني بجروم ياريل بي نتاق لكو خريط بنغا خامنتيني داف كوي جاب لتيك موي يالا بيب خريط بو خامنتيني خريط بو بون لا سو انديك موم داف لي خير تيك موي يالا نينا تاق لكو لاك موم نداخ شيطاني نيت لا ني جيني دي نيكي شيطاني non li nit itam di nekk shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu loolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñuñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaritum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yeb yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkone ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo di and ak nit ci mbon bu mu jitu la alakhir yalla dogal itam malaakai japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nekk alakhir da fay ñaanal ki nekk ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga dugal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barap yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barap ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu eul motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len bu am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaafu almuharramat almawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa kër nga yoré ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa kër waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ni ne jëlal lolu nga sanniko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay filmu yu haram lu demee ni ki filmu pour lu nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni daneen la mën a jàppale ci ak ragal yàlla daneen la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci ville bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

حافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا تي اب جابنال تي جوليت ني ناخ مودي سين علال با كاكوي جانغ تي دغ مانايا اك كاكوي جانغ اك تي دغول مانايا تي يم واو نيوم نيار نيباي جاريل القرآن كيكوي جانغ تي خامل لي فيري ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaan ñepp danen ñu leen fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegël ci gratu malaaka yu selliya malaaka ye jégué yalla fofu leen koy yegël ñu ni ki koy jang nak te fekk déggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yool fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam cey daj ñune mune wante nak benen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ñaan yoy jëfëndiko budul alqur'an neneen su fekkante ni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdal wal a'zam wal ashraf ka qira'ati al qur'ani li qawlihi alayhi salatu wassalam fadlu kalamillahi ala sa'ir al kalam ka fadlillahi ala khalqihi mune kon war nañu ñun jullit ñi suñu war dañu jital ci alquran ndax mo ci gëna mag mo ci gëna tedd jang alquran di waqaf subak ngon nako mag ñi daan defé nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan defé neneen loolu mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bo dé jëfëndiko alquran bo dé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jeur rek fala budde min chakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def te boole wo ci alquran itam lu neew ngay jarignou

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërse waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitalee alquran loo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jàppandal nañu alquran mu di njëriñu kese waaw kon nag ko fi bàyyi nga fi njëriñ li gën a rëy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man arada an yatakallama maa allah fal yaqra'i alquran ida arada ahadukum an yuhibba rabbahu fal yaqra'i alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bëgg ngay wax ak yàlla saa su ne nee na del jàng alquran ndax waxtu wi ngay jàng alquran yaa ngi wax ak sa borom mu ne itam képp koo xamante ni bëgg naa bëgg boromam bëgg yàlla ndax bëgg yàlla marsa bu gu rëy ngi ci nee na del jàng alquran kon nag yéeme na lool nit ki sàggan ci boppam ba xamul dara ci alquran yéeme na lool nga jàng alquran itam bu mën ko te boo tegee sa kaami ci sa biir néeg balaa nga koo jëlati fekk mu pocher loolu itam gàcc la ci jullit moo tax ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci hadith ne law jumia thawabu jamici salawaati ma yuqaabilu xarfa waxidin min alquran mu ne julli juróom yi li ñuy rëy rëy ay may nee na suñu boole woon yoolu julli yooyu bëgg koo yemaleeg bëgg koo peseeg benn xaraf ci alquran nee na xarafu alquran woowu danu ko ëpp kon jàng alquran jaamu yàlla bu rëy ngi ci moo tax ñu ne laa yakunu lmuridu muridan xatta yajida fi lqurani kulla ma yurid wa yaarifa minhu nuqsan min almadid wastaghna bi kalaami almawla an kalaami alabid moo tax ñu ne murid bi maanaam ki namm yàlla parce que almurid mooy ki namm yàlla ki bëgg yàlla ki nga xam ne bëgg-bëggam lépp mooy yàlla ki nga xamante ni day wut yàlla ñu ne kooku du mën a am yàlla mukk lu dul ne dafa wutee yàlla ci biir alquran mu ne itam du mën a daj yàlla mukk lu dul ba dafa jël waxu yàlla bi teg ko ci mbooleem wax yi waaw boo xoolee sëriñ bu mel ni sëriñ Touba radiallahu taala anhu wax na ko di togg alquran ci ay taalifaatam di wax naan yow téere yàlla bi yaay sama soppe yow téere yàlla bi yaay sama merse ci bu ma feebare yow téere yàlla bi yaay sama merse ci bu ma feebare kon nga xam ne kooku mbëggeelam ci alquran jéggi na dayo fi mu teg alquran tegu fa sax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li hadith di for for fa ko sëñ Touba teg tegu fa alquran fa mu teg alquran tegu fa hadith kon nga xam ne ñoom mag ñi suñu demee ba tuufu ca martaba ya gën a rëy dafa fekk itam ñu xam yàlla xam fa ñu koy jaar kon ñu ne nit ki référence bu mënti jël nee na na nga ko jëlee ci biir alquran ndax mooy téere bi nga xamante ni mooy balluwaayu jullit ñi ci seeni atte waaw mooy manbaa bi waaw kon nag comme alquran mooy manbaa bi ci say atte ak say référence yépp na nekk alquran nga bañ koo jéggaane ji feneen léeg-léeg day am nga gis fi ay nit ñoo xamante ni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alcorane lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alcorane wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alcorane itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay muni kon kep ko xamanteni fe yene dafa nek ci yalla ak yonenti bi neena ba tax nga gaday andak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la wa déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu wa da ngeen deglu ndax bo deglu rek am bakkar kon nak na nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawmal qiyam ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نانا قل لك يوم الخيام نانا نيت ني كن كو سي نيك نانا داغا ديم دي فاي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فاي كو جي نانا وانتي كن كو سي نيك كيمت لا يو لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فاي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba pare di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattagnu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نيوسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي جيني مدي جلد جيني mune yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gorgorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari cenqiy ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko té modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubox seeni borom. Yalla neena la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen denn ya xam nga bu ñeuk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ñi rob yi ndan ñawlu gannaaw ga dan na teju ba ca kaw waye denn ba nak daf dan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ yow sa denn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deun bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisee alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñom jigen ñi jigen du nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna

0: هو ليش بي
1: فك جلم جانجي يس نك بوبو سيدتنا عائشة دلو سيقول نيوم نك كم سيدتنا عائشة دفنكون نتكو أيف نكلون نتكو ديس واو خمنا ني هو ديج بي دي جوغي نيو ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يرام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويا فاي دا تاخ ييغو ني سيدتنا عائشه نيونا ديكي نيوم دال ديبار نانو با ديم سيدتنا عائشه نيو فيكو فا كين مو توغ ناك تيا باراب با نغمنتو روفوكو مو تيد فا نلاو ديكي ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barap rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nalaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bo bu fekk ne sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yeg ci gelem ngi mu andak mom biñu ñewé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fekk gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gise Safwan Dial ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxal rek mu lal pour beggona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamné buguta tag luddul yonentibi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurh shuur ci xolam waw ne ko na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonentibi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andon ak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demone na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi ndax xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti su xol ndax nimu bëgg yenen te bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yenen te bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yenent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeugal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti al-mamki bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilayhi muneko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar bu mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dunn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nañu ko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama cey xamul dara nimu ko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare ne til ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne til ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ba gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jep kenn duma ci salit waye nak kuy wut dimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama dimbal neena ma teud nak ki sama lal neena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tiefel ci yonent bi ak seen tiefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiis ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakkay len maye néna man sama titeur modi dama dan wax né man dé sama titeur modi bama nit ñi takalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé néna dama né yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma gi taxon na yalla yett julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gëm ci yeen am gëm gu wër lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga giñ ne amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit tejjelamuko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakkaje door len juroom ñett fukki yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukki yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukki yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yenen te bi ne ko gëwma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ni jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawe jigen waye tar kenn duko nawe jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawe jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحب ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تجننا يت دقلو كات يبن لي جرم دلا نيانال دي نيانال بوك يتب دي ينغ نيك نور في كي راجو بي كي قصة دي ينغ نيك سخنا سباخ بوك تي سخنا يسل ينغ دون وقتاني ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte tudul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggu ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jël ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullah wa anna khairan والسلام عليكم ورحمة الله
3: تبارك الله الإمام wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax nek yek nako gis nako mu melni itam kèn joxéw fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam ku la upp lay téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ña yalla nako yalla boole ci jigen ñu mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena so sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti man nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñi ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi ku ci melni damsil ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeramam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkante ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara rëcc ko lu ne mu koy enregistré ko ki tam war nga ko ci gëreum kon dam si la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nek ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Hadi Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Musa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ci safara ak mbugal ya nga xamanteni yalla mu ngi koy xare diko tekko yefer yek moy kat yi mu yoniko mu wote jeme ci yalla ci ndigalam nek lamp bu leer nañ bi nga xamanteni li la ndamon ci yoon wi yep leral nako mu gindi mom yalla nit ñi ci sama bu yoni bi mu yoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ñu joge ci cangkute mu leral seeni bet ba seen maxatuñ mu orienté nit ñi jëlé leen ci mbewte mu ubbi seeni bet ba ñu gis deug ga tek ci seen tank mu ubbi seen nopp jangal leen orienté leen lepp luy xéetu xam xam yenente sallallahu alaihi wasallam jangale nako bayyi nako fi itam nit ñi diko jangale mu fexé ba xol yi teju won yépp mu ubbi ko mom yenente bobu sallallahu alaihi wasallam fekkon xol yi deugar yépp mu noyal ko ba xol ya noy nepp leeru l'islam nekk ci mom yenente bobu mo takale digënté deug ak neen bu ci nek mo joxagn ko ne li modi nen lele modi deug mo takhali digeenti njub ak cyankute mo takhali digeentek ngewute ak ko njub mo takhali digeenti julit ak yefer mo leral itam ñay taxe ëlëk seeni melokan ak ñay duggu safara mo woné itam ñi nga xamanteni ñoy gaawu yalla ya di goor yalla ya woné itam nonu yalla ya ni melokan yi ku ko melo wo nonu yalla nga melokan yi ku ko melo wo soppe yalla nga mo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñepp moy taxaw seede ngolem yoonte yi nek sangu bis bu tedd boobule di yowmal xiyam yenente boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mboolee mi sahabaam ak ñooñam gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla wala boog ñu tuddee leen awliyaullah mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane ña nga xamante ni dañu saggane seen alaxira ngir topp seen àdduna ña nga xamante ni itam dañoo du moyu yàlla ànd ak cheytaane suñu delloo ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ca wax ne man yàlla de am na ay gaay cheytaane itam am na ay gaay wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi-rappi ndax góor ñu dëgër la ñuy doon ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يلف جامونو تي ايتام جامونو غي دوخ تي نديغلو يالا كون نك نياكا تاو

بموته أحسن. يلا نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نغواتي جمي كسو يونو بروم وانت نكسو ووي نتني بنيو نيو نغلين وخلو أم جرين بالحكمة برينكو وو نت نتني بني نيب داجي nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla def ne yonentibi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la munitum xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxla soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'idatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lal yalla niko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warata kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni الموعظة الحسنة الحكمة موي جنجو خم خم الموعظة الحسنة موي جنجو يار ميني بوامي خم خم تي امولو يار امانا سا خم خم دو ام جاري واي بوامي خم خم ام يار نك سا خم خم جاري كسالي نك لولو تخون بن نيتو يالا بموي جوخي تاوم پور مو جانجي بموي نيوي بچي سيرين بيكوي جانجال داف نيكو sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki te yar bi dess fa ñana ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yar ko ëpp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki leen jàngal def di borom xam xam di borom yar mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekkee ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko beewlo niki noonu itam nit bu amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew mooy tax itam borom yar bi du beew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab lol la banu isra'il wa khon ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mo ñukay tek lool la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat ëpp na waaye fir'auna ne ko ndax ma tukku mu ne ko matuko wante daal li nga wax